0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag.

biletta till 8 Open Fire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom 8 Open.